0: Lille FM, nur die Ecke Megahertz.
1: Loipa alaluma korupani. Eku kauluma de lopi verimbi paututa.